فرمائشی فلمی گانوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلا گانا آ رہا ہے ہیرو نمبر ون سے. اس گانے کو ونود راٹھور اور پورنیما نے گایا ہے. سمیر کا لکھا یہ گانا ہے, طرز بنائی ہے آنند ملند نے. فرمائش آپ سب کی ہے. پٹیل نگر ملوٹ پنجاب سے ہیں ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, گیتا رانی جاجوریا, گگن دیپ جاجوریا اور بی بی آرزو جاجوریا, رنگنی چھتیس

اگلا گانا سونو نگم اور الکا یاگنی کی آوازوں میں ہے. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے, سنگیت تیار کیا ہے ہمیش ریشمیا نے. فلم کا نام ہے چلو عشق لگائیں. فرمائش کرنے والے ہمارے شروتا چھتیس گڑھ بھاٹا پارا دترنگی سے دوارکا پرساد ورما, کشور کمار ورما, دیپک کمار ورما اور جھاویندر کمار ورما. خرساوا جھارکھنڈ سے ہیں سکرا نائک, منجو نائک, گورو نائک, جلیشور نائک, راکیش ستپتی, مینو ستپتی اور بھائی ایس دیہوری.

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا

0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
1: جانے
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔